0: sunga o fenga fa ka o eloka vale fo maunga Max Ila.
1: Senga uka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava I o tara I le Tire World and Auto Limited. Le ai mau ai so skoe ngā mag ma pa uka avar. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa ya so le kokong.
2: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa uta ngō fie ya New Zealand antoa. Mo fo I seti mag wheels mo so se itu ai ngā ta avale ma le telu isi au au nanga. Warren of Fitness ila na ole se fulu ta la pe ai fa ilo yeina e fa afofonga le radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu fa tolu lua lua o mo le fale inisinia.
3: O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tani foi lea o teimi whengata o na ole malanga al maliu maleoti. E ma fai foi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi. Mala au no le ese tatu pu funeral directors I le lua o no lua toru fitu o o. Lua o no lua toru fitu o o. Pea fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City.

0: foi malolo si sila malolo on sai dunga wala ta malolo to mon so long ala lei me o mai dunga wala lei se fala la to na mai lo to ma on flow the lele traffic lei se mai ngopo loka na nei time na tai o haleluya fa tai le to nge kai o fo o ka o ka ko ma ya fa pe mo dunga wala tai o se mai ya lunga na wala ta bale o lo to fa use fo na tinu juju manga wenga fa pena nai ma tu o ma tinu mori to mai jila ongam fai wana neva so ta ju yai a tu lango ye sound and move o mai so se mai wana wala.
1: Thank you for choosing ClickX.